la pon apo nang letum hindi la marjana luna chai meg ang deng long pen son son alun nang letum arjik long tang lo adun non adun thu ajai meg nami lo nang adun thu ajai meg la ke english aluna chai meg aprang se alun lo ke snow petrol pen kilun pon alun alam the chasing car

0: 또 근스터미 라방에 당다마당네 소 비시클리 홉타이시바 니캡 란박도도
1: Thank you, Doctor. Labang so kiso 2023 an inkan ki penangana tum ki labang so kiso long dun lo lapen penangana tum ki apran si tami ke dam ta do ulo la si la so kiso 2023 an inkan si do chotma mati non lom ta do ikbom lo labang so kiso.
0: Laso akeso aprang penda doma ve lagi pu bangge sungikrung ponstame esonalam ilitum doctor stum ke chingwa tengte aprang penda dota hai ponstame aprang ko itumlong kilangi test ke kuri je aphu so lo itum blood ason hai test kuri lo dengu doma ve ma lai ason bangge ave lasi hula so code ke abide puke pulor ke une Bonstame laso aningkan la 2023 aningkan bangke khai piklo la bangke kona penoni wang la bang pune bonstame laso khutsi itum chini iklo je dengu dolopu apen la det pike itum ajata patient la barika ahot mainly itum patient le wang phuki soplote itum test kuriri bonstame laso aningkan det pi itum authorities tumta state long talo itum apen tuma district authorities tum talo itum la support bank ko son si pawe de dima pu apen la det pi itum non la so chuneng an inkan that is 2024 ta itum cases long lo ponstame seriously apen ge long a pai ke comic pic
1: Thank you, Doctor. La dengua kisuki rong atum ta long ma mati la thoi ki do tum si long un chot la.
0: लासो किसो के लोंग ता हाय मा थोय ता लोंग ता हाय पोंस्तमे थोय लोंग बांगे बेसी चानचेत आथे इतुम बांग रोंग लोंग के लांग लासन ड्रेन ता हो लासन बांगे कम अपेन लांगकिली आ जगा दो पोंस्तमे इतुम दक थोय लोंग के इतुम आथा ड्रेन दोदो अपेन लांग बोंग लासन लांग किलीलिया लांग बांग के ओंग si ki thek long lo la so pa chi thoi long si ong mo chet pon sa mi a ko ni li thanik thu po la ke rong ma thoi pu ke kali na hok ta me ka chi re si do si me
1: Chorulo doctor nang li klardak pen than pon pot. Tangte doctor la dengue kisu ki kachi una kisu ma.
0: dengu kiso ke kachi un puke itum research long ta ma nonan pini anta thek long le pin la mane monit inut dengu le do plote kiso ki do plote la phan ke chora pet nang ne ma chingki ra pet nang ne ma isive da choi ta chi i long le pula son bang ya ve la bang ke dengu ke inut amonit ki chi un ke la ke chitim ke chek ako la ta kapre ke chitim kali la edis chitim apen laso apor nili ene po e disa chitim bangke ke theklong kosong lo pulote la bangke theklong ke la achitim ap apoklong tiki eson isi siri ak a line dopo la ke akilok penaki so la tiki eson ke theklong la son ajat sidodo bonstame la bangke ako experts tum kalite pulor ke one bonstame dudi chepang pangthek ingtung de lage dengo chi tim loma plote la bang la so chi tim a pok long le langi plote nang tum chini po apen ge la so chi tim long le la so virus dengo virus bang doi glo plote la ansi la so monit bang ke dengo ki so long po
1: tangte doctor pamopenta ili tum chathan iglo la dengue ki su ki phiri mi me ki su serious problem lasi laso ke so phiri mi mi ke so lo pu ku son si ga chi chi ni po
0: la bang ke dengu ke so plote phu ke so ning wang poke dam lai bang e doi po lasi ni li tuning ri po je la son hutle nang li tum waik noi plote a bemar bang hai o e ho chi itum bang treatment kuri pen la bang pasangi kok po bon se tame ke so o plote a symptoms bang ke lalo anukan pen angho pen avijang po pen ke ajha tom ke chithi bangno si pu la son do po bang ke lak pu do po la